Eyin ti e baba do po ni le se Velvet Efe se inawo bi get together Efe se wedding ni efe se birthday ni e ba wa do po ni le se Velvet e gbo dada mo so fun wa lori eto yi wi pe awon Velvet tun se bebe bayi o won se bebe bayi eyin te ba ti pe won wi pe lati ori eto asiri jile ayan mo ni le tin pe won wa fun yin ni discount to po daada ni le se Velvet to wa ni number 47 Namina Ganil Street ni Alakuko ni ilu Eko e ba pe won so ro ibani soro yi e ma pe won e ma pe won e fe se birthday ni e fe te podun wo ko je pe eyin gan ba de be won ni lo to re wa you are connected e pe won so ro ibani soro yi o 080 53 85 92 26 080 53 85 92 26 Let's go see 080 53 85 92 26 Velvet le pe yen te ba tin pe won eni pe lori eto asiri jile ayan mo ibe le ti mu number yen gangan eyo ibe gangan lo wa o won wa ni Alakuko Namina Ganil Street e se mu dupe 080 53 85 92 26